ceva și m-am gândit ceva. Imna Τζίλι, αλλά nu putea să afle ceva. Și apoi a sus duse privalea calda, s-a fletha mapa, s-a apoi a murit.